0: Cuma 5 minit peneluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.
1: Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau, setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-7-2-3-4-4 sambungan 6 entawa dikau wow. Sanang, engam, kopan memang murah.

0: Cabana. Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Somoko, DJ Azmi.
1: Ah, ito na lagu kalempan warisan budaya sama. Manuk-manuk lembukun inakuan do ampun. Keturan ni boy sinusun. Makali nakap manuk-manuk lembukun inakuan do ampun. Kalang sama daun-daun betiru maino pada bau. Manuk-manuk lembukun inakuan do ampun.

Ya, dan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama ala Bana Tak Kemop tu. Edisi 16 Mei 2026. Terima kasih yang sudah mendengar kami live tak TikTok Sabah BFM. Kau pun yang sudah mengkali kami minggu-minggu je kami tak kemop tu. Harapanku sanang an sanang atai selalu. Jadi pasuk tak segmen ketelu, diam segmen, menek-menek lagu. Dengan-dengan buat lagu Aino sedia aku untuk daya ganti bersomo tak kemap tu. Jadi harapanku senang-senang atai selalu, okey? Yang sedang hendak tak live tu, jangan lupa tap-tap screen, tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-
Serita takkan kampung serusup. Ucapanku untuk dua lagi, terima kasih dinakan-dinakan tak kampung serusup. Tak jatak layanan, sokongan, kau pun basak meh. Alap-alap, alhamdulillah, terima kasih. Kau pun teristimewa tak terkelipat kuti lah orun jomo eh. Yo no tabang ngendok kundur. Dede ni maku di kawasan. Yo no pun tabang ngendon aku minuman kopi maca. Dedek ni aku tak cup, dua cup lagi. Tapi terkelipat ke orang dinakan eh. Jadi sin-sin yang ngerati, aku kirim salam mio. Kau pun ucapan terima kasih. So oyo-oyo ni tak dinakan eh. Tapi yo memang kampung serusup Lok Begiang. Jadi sin-sin yang kau temu, amun terus-terus ni iyo, kirim salam aku mio. Kau pun terima kasih kerana nabangan aku ngendok makanan sini.

Assalamualaikum am tabi pi babasan tabi pi ambalutan kuma di kayong awitin sanay ke it kakal da tagirat manakadong ditit kesalimbahan i di Sabah VFM amit ita jam dat kesiam pada mana minit da tatuang diti miampai ko daga DJ OP amang balut di kayo hid kesalimbahan diti talo jam miti lambo sid kesalimbahan baras da tadusun tabinigaw sinding-sinding tangaramay pemilihis dat ginawa. No, habar da kayo, tapi ikaw lang sanda tang lidas ko nga winda kaya sanangat kapapanahan dat no pakaraja dat manta ko pendalana dahiti di kapasian diti adiha ma arikata jam ka siam talo na hapa da minit dati no kaya harahat na lapta ko datatuwang na bayan na mga balot datan dat mirumaruma dahiti di kasalimbahan diti it nakalantay dat pibayan dat artike nayatan dat watas papar artike isay tau kaila no kamayan dat artike kya randawi tawantang kaamatan mabidat watas papar dahilaid nayatan kabangsaan id kay disiye di tadaw dat tebontel diti ayat kamayan dat nayatan dat kapupusan adi ama anda don di dari kat jam kesiam teluna pada tetuang datino miampai takau dit nalap takau tetuang dabay na kya ada muhotan tako ya lebay na nuno na pahit mila tako pilangan tetuang debay na ya tapi ni kau sebagai pengimpun tako kesalimbahan tetuang debay na kinangat tako sinding mata di Sabran Andrew ayo teretan dat huyan

Ya, tapi kau bina jam ke siam terluna pada misa minit dah tertuang megal di batas tekau. Ada kata jam ke siam terluna pada minit arah 8 tekau dah angatan tekau minum rumah tertuang dah banyak kaya ngapain kura. Bahawa pernah kari kata ialah nambanan di terasam kan tak ya. Lama-lama waralam teka ji meralan ngapain kura. Bahawa anda dan tekau paya lah. Dan benda-benda tekau menghindar di tempinai teka talap tekau tertuang dah banyak. Amai tokoh tilamu sedat makin angau sinding dat rungus mata di Alson retan dat dazangku kinangau tokoh.

0: Ginawa na kasari kasalimbahan brosrosun kasalimbahan di karanhano sinin-sinin dito o sanang sinin-sinin dito kolihis dat kinawa ay siya nasuway ikasalimbahan brosrosun Sabah
1: FM. Ya, tapi kau bersih kau di kayu, hit ke kalem yang pada gaya, dah itu di kesalimbahan di tiga, ya. Pelang-elangan kau di kayu, kamu elaan. Tapi kantakan di ti tari bulan dah bayar nanti, ya. Itu un itu dah bayar no, itu un dah 1,000 turunatus walau nak bermapat. Songulon dah susumangan dah bagus, ya. Hit ni tutunan no, Raja Haji menai sanga di Bukit Candan. Terang kerah id Melaka it untuk dila id seriba dot kekuasaan Belanda piaduhan mata di Raja Haji negeri Belanda nak imbulai nak internet dot Belanda au minenubaya dot batas mentek mi bagi dot canduh dit nanu dila manta dit kina saladan is di sa kapal Inggris id kawegan Rahat Riau id taun 1,000 turunatus walu na padam 2 mantan na padi dila Raja Haji timinimpun dat sumangat kapal-kapal Belanda di Riminulun id Selat Melaka mangasau nagin perniagaan di tulun-tulun da Belanda kya piaduhan dia letih kedua-dua dia letih naka tilambus gisem 1,000 turunatus walu na padam 4 si menang da Raja Haji kuma dat Melaka diti minan hupai dat tulun ngawet Bugis samnagi Sultan Ibrahim mata di Selangor tinimungan da Raja Haji si menarang da Bukit China Sultan Ibrahim minan hupai di tulun-tulun ngawid Rembau seminarang de terang kera Belanda sundung tegudi Belanda nakadu de kuasa de Melaka tu minan hupai de sojar ngawid mantan Betawi it minan boyone di Jacob Peter Van Bram etit piaduan diti naka napupusan serad Raja Haji neduan da Ginawa it is piaduan it Teluk Ketapang itun dari bulan dah ke pada walu tulan ke 6,000 turunatus walu na padam 4 ya tapi ni kau kena kau takut sinding dat ketilam bus mungkin kau takut pos sinding dat sungai ya mantah dirumpin ni teretan dat ada restu kena kau takut

sesuai kedok kita lebih demulok teh kihara nagit kesenangan mentek kelidasan teko ketebian memerami tadau teh sempemegunan di dramayon mentok kedua nol pada misa tulan kelima 2020 pada menang.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kita semimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau.
6: Mengadimpat piludan.
3: Malaysia medani.